Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Da er det igjen en stor glede, kjære lytter, og ønsker deg velkommen til å bli med oss den neste snøve timen, når portrettserien «Dette er mitt liv» er på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, som er en forening med tverrkirkelig profil, som produserer denne serien. Vi håper at disse ærlige samtaler om livets realiteter kan være til hjelp, oppmuntring og trøst for deg som lytter. Så hvorfor ikke invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning? Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg i Logoskirken, som ligger på Nesttun i Bergen. En av dagens gjester har vært eliteseriespiller på Brann. I flere år slet han med spilleavhengighet, og det førte til store utfordringer for familieøkonomien. Før bryllupet oppdaget hun som skulle bli hans kone, at alle de oppsparte pengene var borte, bare en uke før bryllupet. Men hun har stått ved hans side hele veien, og i dag er de pastorpar her i kirken. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Katrine og Arve Walde. Vi skal starte med deg, Katrine. Var det her i Bergen du hadde din oppvekst?
1: Ja, det stemmer. Jeg er ikke så langt herfra, faktisk, Arna. Der har jeg bodd siden jeg var, ja, permanent siden jeg var 1,5 år.
0: Ja. Mm. Ja, du var fosterbarn.
1: Ja, stemmer. Så jeg er en av 8 søsken opprinnelig, og så fikk jeg lov til å komme til det fosterhjemmet da, som ble min plass å vokse opp i Arna. Mm.
0: Hvordan var din opplevelse av fosterbarn?
1: Jeg tror at en kan si at det har vært på godt og vondt. Mine fosterforeldre har gjort så godt de har kunnet. Men klart, med bagasje og en del spørsmål rundt det, og hvorfor ting ble som det ble, det tror jeg at en vil ha med seg gjennom et sånt liv der en ikke fikk vokse opp sånn som det skulle ha vært opprinnelig. Mm.
0: Tok du noen utdannelse etter grunnskolen?
1: Nei, jeg gikk musikk, dans og drama på Langøen videregående, og så snuste jeg litt på dans, så jeg kom inn på Bård og Dansakademi i Oslo. Gikk der i 1 år, men så var jeg så forferdelig forelsket da i Arve, så det ble litt for vanskelig å bo fra hverandre, og jeg flyttet etter hvert tilbake igjen til Bergen, og så giftet vi oss ikke sånn kjempelenge etter det. Så jeg har ikke tatt noe utdanning etter det, men jeg har jobbet med mange ulike ting. Jeg er ganske sånn allsidig, vil jeg si, i forhold til interessefeltet mitt. Sånn at det har vært vanskelig å velge en ting en skal gå for. Og så føler jeg at ting har lagt seg litt i min vei. Fra den ene jobben til den andre, og har fått lov å drive egen bedrift, og har fått lov å starte butikk, og vært med på en del ting som også har gjort at jeg har spilt på flere av mine evner da.
0: Hva driver du med i dag?
1: Jeg er mamma til 6 barn, og det er det viktigste. Og så har jeg, ja, som jeg sa, gjort litt ulike ting, og akkurat nå er jeg i permisjon, og så får vi se hva veien videre er etter det.
0: Det ligger en her på gulvet her som heter Mika, som lager litt lyd, og han er 3 måneder gammel. Mm,
1: det stemmer. Det er nummer 6 hos oss.
0: Ja, fantastisk. Det gleder vi til å høre mer om. Men vi skal også bli kjent med Arve her. Ja, Arve, vi må også få høre litt om din barndom.
2: Ja, jeg vokste opp ikke så langt herfra jeg går, på Landås i Bergen. Nattlandsfjellet er nærmere bestemt. Så jeg er litt sånn Bergen-bygutt, egentlig. Der har jeg vokst opp sammen med to eldre søsken, ja. Og mamma og pappa. Mm.
0: Du har i en årrekke vært fotballspiller, startet den interessen ganske tidlig?
2: Ja, det vil jeg si. Jeg er sikkert sånn 2-3 års alder. Jeg har jo noen sånne gamle videoer fra at jeg lekte med ball når jeg var sånn 2,5. Og så hadde jeg en storebror som også har banet mye av veien for min del, og han var veldig opptatt av fotball, og jeg var jo så heldig å få være med han en del, og da ble det litt sånn naturlig å ha den interessen da.
0: Ja, du ble jo veldig god av.
2: Ja, jeg var i hvert fall et ganske stort talent, og nådde et godt stykke på veien, vil jeg si, selv om jeg også sikkert hadde enda større ambisjoner, men Jeg var på brann på toppen, kan du si da. Jeg var med faktisk for å vinne cup gull i 2004 med Brann sitt A-lag da. Så det var jo kanskje noe av det som er noe å fortelle barnebarna en gang og, ja, men nei, jeg har hatt masse kjekke opplevelser med fotball. Og det var noe som jeg delte sammen med min bror, så var en liten periode vi også fikk spille litt sammen på ganske høyt nivå, og det var veldig kjekt.
0: Utenom fotballen, hva drev du på med da?
2: Da var det jo skole, og så begynte jeg å gå utdannelse som lærer. Så jeg er utdannet lærer, og jobbet som lærer i ja, vel 12 år før jeg kom. Hadde et liten pause, og så kom jeg hit.
0: Da du var rundt 10 år gammel, så fattet du interesse for pengespill.
2: Ja, det var jo... Det var noe som fanget min oppmerksomhet allerede da jeg husker det, og det var sånne automater som sto over, spillautomater som sto overalt for de som er gammel nok til å huske det. Så det var, vi reiste jo mye sørover til Sørlandet faktisk og hadde en del familie der, så det, og da var det jo en del ferger fra vest til Sørlandet, og der var de der automatene, og det var kanskje noe av de første stedene jeg brukte penger på det da, og ja, synes at det var gøy.
0: Begynte du å få et kick allerede da?
2: Ja, ganske tidlig. Jeg synes det var noe spenning med det. Så det jeg husker at det var noe som ja, fanget min interesse og noe som trigget noe spenning i meg allerede i veldig ung alder.
0: Da du begynte på ungdomsskolen, så eskalerte dette problemet.
2: Ja, jeg begynte på ungdomsskole i Bergen sentrum, og disse automatene sto jo fortsatt overalt i byen, og da hadde de innsatsmulighetene også økt. Det før var det jo kronestykker og sånn en kunne putte på, og nå var det sedler, og jeg brukte en del tid på det da, å gå og spille i byen mellom trening og skole, og, eller skole og trening i den rekkefølgen. Så det, og jeg husker spesielt en anledning der jeg sto på bystasjonen i Bergen sentrum og hadde spilt vekk masse penger, og jeg kjente akkurat som en stemme inni meg som sa ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, mens hendene mine bare lot sedlene skli inn på. Så det, da skjønte jeg nok litt mer at dette her var ikke bare en litt sånn interesse og hobby, det var blitt et problem.
0: Det ble en del gevinster, vil jeg tro, men maskinen vinner som regel til slutt.
2: Ja da, og det er jo sånn som en egentlig vet også, men at den del skapte for at de skal få inn penger, men det var likevel den god følelse når en vant, og ja, så du sier, det var vel en periode jeg faktisk hadde sånn, jeg lurer på, det var en 12-13 tusen i 20 kroninger hjemme på rommet mitt, husker jeg. Det fikk jo ikke ut i, det fikk jo ut i mynt, så... Ja.
0: Det var vel i et intervju med Bergens Tiden at du uttalte at du glemte verden rundt deg når du spilte.
2: Ja da, du går jo inn i en verden på en måte der det handler om det å få en god opplevelse og både mestring og et kick med å spille og jeg tror nok mange bruker spill og ja, rus for den slags skyld som en sånn flykt fra virkeligheten. Jeg har hatt en god oppvekst. Jeg har ikke hatt noen store vonde ting som jeg vet om som har logget der, som har gjort at jeg kom dit. Men likevel var det jo sånn at du glemte litt verden rundt, og du skjønte ikke konsekvensen av det du holdt på med.
0: Da skal vi snakke litt grann sammen med dere, Katrine og Arve, og dere traff hverandre allerede på ungdomsskolen. Var det en stormforelskelse?
1: Ja, det kan vel jeg si at det var. Jeg måtte jobbe litt for å få Arve interessert. Eller det vil si at jeg var nok tidligere forelsket i han enn han var forelsket i meg. Og så ble vi godt kjent før vi ble et par.
2: Ja, altså, jeg synes jo Katrine alltid var flott, og en flott jente. Hun var jo ett år yngre, eller er jo fortsatt det, ett år yngre, så hun gikk i en klasse under meg, men jeg la fort merke til hun, men hun var litt sånn der, jeg vet ikke, ikke utagerende, det var feil å si, litt sånn der andre interesser enn jeg hadde, for å si det sånn da. Litt sånn, ja, røykte jo litt og var litt sånn der, så det var ikke så veldig interessant akkurat av de, jeg, ja, det som jeg så av henne, av sånne ting da. Men så skjedde det jo noe da, og du ble jo krist, eller sånn, tok et personlig valg i forhold til kristen og tro, og gikk i ungdomsmiljøet i kristkirken her i Bergen, og så, ja, skjedde det ting.
0: Hvordan skjedde det, Katrine?
1: Nei, jeg er jo vokst opp i et kristent fosterhjem, sånn at det hadde jeg med meg, men jeg tok et personlig valg om å følge Jesus da på ungdomsskolen, og det var et møte der vi ble bedt om å komme fram og ta imot, og da valgte jeg, og så var det en vei da etterpå.
0: Jeg fikk en spesiell opplevelse?
1: Jeg klarer ikke å huske der og da om det var en sånn annet enn at jeg ble fylt med en fred, men jeg har hatt erfaringer i etterkant der jeg kan oppleve at ja, Jesus har vært veldig nær da.
0: Så flott. Ja, og dere er gifte, det er jo ganske så tidlig, og som jeg nevnte i innledningen her, så der fikk en generøs gave av dine foreldre da, Katrine, på hele 70 000 kroner som skulle finansiere bryllupsfesten. Men når det var en uke igjen til bryllupet, så oppdaget du at pengene var borte. Hva tenkte du da?
1: Altså, jeg klarer ikke å huske hva jeg tenkte, men jeg fikk en sånn utrolig ubehagelig følelse i hele kroppen. Det er en sånn avmakt, skuffelse, sinne. Altså, det er veldig sånn, det få ganger i livet en får en sånn opplevelse der en kjenner at en mister litt fotfeste, og ja, og så klarer en ikke alltid å tenke hverken rasjonelt eller opplyst, fordi at en har så masse følelser i sving. Ja, så jeg ble litt satt ut.
0: Av hvordan var det for deg å bli avslått en uke før dette som skulle være deres store dag?
2: Det var veldig, veldig ubehagelig og vondt. Altså, det er jo, altså, jeg ser jo på det nå i etterkant som egentlig en styrelse på en måte, at det ble avslørt. Men du hadde liksom ikke alltid det håp om at du skulle rydde opp, sant? Jeg skulle bare fikse det, og når jeg var tilbake på null, eller altså at jeg fått skaffet tilbake igjen pengene, så skulle jeg stoppe og på en måte ikke gjøre det mer og legge det bak meg og sånn, og uten at noen merket noe og sånn, at det bare men det var forferdelig vondt og vanskelig, og du blir jo avkledd da. Men da var jo jeg, da hadde jeg allerede løyet så mye om ting og tang at jeg hadde ikke valg, jeg hadde ingenting mer å komme med da, av løgn og ja, så jeg var trykt inn i et hjørne, og det er jo det som jeg synes er så vondt og dumt å tenke på, at jeg som regel også senere i livet måtte komme helt dit. Jeg måtte bli avslørt for å si at jeg var falt igjen da. Jeg ble aldri mann nok til å komme i forkjøpet og si fra, fordi at jeg ville prøve å rydde selv.

0: den har, fordi at jeg klarer ikke å forstå hva som foregår når man kan gjøre sånne ting. Ja, opplevde det som et svik. Så
1: følte du at det sidesatt at ikke du var på en måte god nok da,
0: eller? Ja, eller at jeg ikke kunne du sette min pris opp mot penger. Altså, jeg opplevde at dette var det vi hadde, og dette skulle bli oss, og så velger han dette vekk. Så det var en sånn usikkerhet der. Det var det.
1: Frykter du at han hadde mer gjeld også enn det som har kommet frem til nå da?
0: Ja, klart at jeg hadde jo sett ting før dette. Jeg opplevde jo at Arve ofte ikke hadde penger, og skulle vi gjøre ting så var det jeg som måtte betale for det. Eller så hadde han veldig mye penger. Så det var liksom de to tingene, og det, vi snakket jo lite om penger. Vi på en måte, jeg visste at han hadde litt betalt fordi at han spilte fotball, men det var jo sånne uro ting, og jeg husker vi snakket litt om det. Men klart at når man er forelsket, og jeg ikke forstår dybden av denne type avhengighet heller, og jeg hadde ikke vært vant til å ha veldig mye penger heller, sånn, så det blir jo sånn som i dag når vi er nærmere 40 og har hatt en husholdningsøkonomi, og du på en måte forstår, så er det litt andre perspektiv. Men der og da så føltes jo 70 000 ut som alt. Så ja, jeg var veldig, veldig skuffet, og klart var redd for at dette her gikk veldig, veldig dypt.
1: Ja, kjære lytter, du hører på programscenen Dette mitt liv, det er Katrine Arve Valde som er dagens gjester, og vi skal fortsette denne samtalen. Men først, Arve, så har du valgt en sang.
2: Ja, jeg kunne gjerne, jeg hørte Frihet. Det er en sang som jeg synes er utrolig fin, og har en veldig sterk tekst, og som også med min bakgrunn og betyr ekstra mye da. Så den er veldig glad.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. Jeg besøker Katrine og Arve Vald i Bergen. Og Arve, du leder spillavhengighet. Og hvordan var det for deg? Du skuffet og såret den personen som du elsker aller mest i livet.
1: Ja, og det er vel ofte sånn det er med avhengigheter, at det er de

0: de nærmeste som man helst ikke ønsker å såre, som blir mest såret og det går mest utover. Så det har vært vondt, og det ting som jeg har kjent på i lang tid, og som fortsatt kan gjøre vondt hvis jeg tenker godt på det da. Selv om jeg har prøvd å gjøre opp og sånn, så men det har vært, og det har fått prege meg på mange måter, og det har nok også påvirket meg mer enn jeg tenkte, både når det holdt på, men også i etterkant, både til frimodighet, til å være åpen, til å tørre å feile blant annet, og det har nok tatt mer av mitt fokus også, både som kjæreste, men som bror og som fotballspiller, og på mange måter. Så ja, det tar mye av fokuset.
1: Katrine, du ble jo veldig selvfølgelig skuffet rett før bryllupet, men det ble jo gift. Hvordan var vetebrødsdagene?
2: Det var en veldig fin bryllupsfest, og det som var gjorde det så godt, tror jeg, at vi delte jo det med nærmeste familie, og opplevde da at vi hadde støtte og hjelp, og det fulgte med de neste dagene. Og så klart at det la jo en demper på det, fordi at jeg kjente jo på uro over hvordan vi skulle få dette her løst, og hvordan vi skulle få betalt for ting og sånne ting. Vi fikk jo hjelp til dette, men klart at vi hadde ikke noe bryllupsreise, og ja, så ikke den beste inngangen, men den var veldig god, og det er en fin fest å se tilbake igjen på.
1: Den nærmeste familie visste at dere sleit med dette, eller?
0: Ja, altså, jeg ville jo selvfølgelig og helst leve med det for meg selv, og at færrest mulig fikk vite om det, men det ble jo et krav fra Katrine at en måtte dele det med de nærmeste, og det var jo naturlig nok. Så.
1: Men for andre så fremstod dere som et lykkelig par, eller?
0: Ja, vi var vel dessverre litt der, og at fasade, det var viktig, og at det så ut som vi hadde det bra og greit, og det er jo også, det er fint det, men jeg tror jo at det er akkurat det er et problem for de aller fleste, akkurat dette med fasade, at vi er redde for å sprekke opp og vise svakheter, og det var jo, det var vi også, og jeg, ja.
1: Et røyt år ute i ekteskapet, så ble det litt annet fokus, da fikk dere deres første barn. Hjalp det på spillavhengigheten?
0: Ikke noe sånn spesielt. Litt gjorde det nok, fordi at den fikk andre ting å bruke tiden på, og noe av nytt så fikk fokuset. Og så det gjorde nok at den klarte å holde seg unna litt mer da, det var det, men det var jo samtidig, og det hjalp ikke så mye at jeg klarte å holde meg unna helt. Det.
1: Du stilte vel etter hvert et krav om å søke psykologhjelp?
2: Ja, for jeg så at dette her var det ble en kime til konflikt, det som gikk på økonomi, det var ting som ikke alltid var betalt, og jeg opplevde at ja, det var litt ute av kontroll da. Og klart, dette med å få et barn gjør jo at jeg som mor fikk en rolle som mamma, og jeg hadde bagasje selv jeg måtte ha fokus på å ta. Man går ofte tilbake til barndom når man blir foreldre, og det var litt mitt fokus, og det en kjente da på at vi sto ikke som enhet, som par, og det var en del gnissninger som gjorde at vi trengte ekstern hjelp da.
1: Ble du veldig sint på Arve?
2: Ja, og dette er jo en av de tingene som jeg tror ofte kan bli til en dynamikk i et forhold også, fordi følelsen under var jo at jeg var redd, at jeg opplevde svik, og at ikke vi forstod hverandre, og så kan uttrykket komme gjennom sinne og frustrasjon, og det har nok, var nok i mange år vedvarende da, selv om en del av gangene ikke Arve hadde gjort galt, Og så ble det en uheldig dynamikk der det var igjen vanskelig for han å erkjenne fordi at jeg hadde bare sinne å komme med. Det var lite nåde, det var lite tilgivelse. Jeg klarte ikke å romme det fordi at jeg var redd. Ja.
1: Men selv psykologer, de kunne ikke løse det fra dette?
0: Nei, det var litt sånn at en klarte jo, en klarer som regel å holde seg unna i den første perioden etter den ble tatt, og så hører en jo på psykologer og vet jo også egentlig mye av det som blir sagt, og så ja, så det er ikke et problem å holde seg unna i starten, men jeg hadde nok, det var et par ting som jeg ser at jeg var dårlig på da. Det ene var jo det med å ta med andre rundt meg i mitt problem. Og det er jo, kan jo høres litt frekt ut, for det, og det var det jeg også følte, at dette er mitt problem, jeg skal fikse det. Mens noen ganger så må en også ta med seg de nærmeste rundt, som også egentlig ofte ønsker å hjelpe å være med, men så føler en at dette vil jeg ikke dra de inn i, for det er mitt problem. Mens jeg ser at det er utrolig viktig å ta med seg noen rundt og gå sammen med noen hvis den skal komme seg ut. Og så var det dette med et tomrom. Hvis du tar vekk noe av en stor del av livet ditt, så blir det tomrom, og det må fylles. Og hvis ikke en bevisst fyller det med noe, og det har jeg opplevd at det er kun Gud som kan fylle det rommet der, men hvis ikke en bevisst fyller det med noe annet, så vil det komme tilbake igjen, enten samme avhengigheten eller en avhengighet i en annen form, og kanskje enda verre til og med.
1: Bunnpunktet kom vel kanskje på en ferietur til Spania. Fortell hva som skjedde.
0: Jo, der var det sånn at vi hadde vært på ferie med en annen familie i Spania, og vi hadde vært der en uke og skulle være der en uke alene, og i løpet av den tiden så hadde jeg åpnet opp for spilling igjen. Det var jo så dumt at, og så var det en kveld der vi var alene da, og jeg skulle opp og legge de to minste, vi hadde fire barn da. Og så tok det litt lang tid før jeg kom ned igjen, og så skulle Katrine ville opp og se om hun skulle hjelpe til med noe da, og da satt jeg, og da ungene sov, og satt med skjermen foran meg, mobilen, og hun åpnet opp, og hun er heldigvis for min del en som leser meg da. Det har vært ubehagelig, men det har vært viktig, og hun skjønte at jeg hadde begynt å spille, og da hadde ikke jeg noe å si annet enn at ja, det stemmer det, og det er helt forferdelig, men da reagerte hun på en litt annen måte enn hun har gjort før.
1: Vi må høre Katrine.
2: Altså, jeg tror, altså, dette med å lese av, jeg tror det har vært den hellige ånds påminnelse, for å være helt ærlig. Jeg har opplevd en uro og fått tanker som jeg har gått etter, og det, denne gangen her så var det å oppleve en skuffelse, men det kom en sånn overveldenhet av nåde som jeg i egen kraft ikke kan gi. Det er kun Jesus som kan gi det, og det ble et før og et etter. Det var en måte å møte han på som jeg selv trenger å bli møtt av Jesus, og det var det jeg kunne klare å formidle i den situasjonen, som jeg opplever var overnaturlig. Det var ikke i egen kraft, for jeg er et menneske som har følelser, og i kraft av det kan gi veldig mye annet. Men det var en overøvelse, altså av nåde som kom, og det gjorde veldig, veldig godt for begge to.
0: Ja, men du sa jo også at altså, du møtte meg i måten at jeg kunne måtte stå til ansvar for det, for vi hadde to gutter, de to eldste, som var fem og syv eller noe sånt, eller seks, ja, i hvert fall som satt nede, og vi hadde ikke alle pengene vi skulle ha for å gjøre aktivitetene vi skulle på den ferien, og sa du at nå må du være med ned, skal du se de guttene dine der nede, de skal du se i øynene og fortelle hva de ikke får gjort fordi du har rotet vekk pengene. Og det, hver gang jeg snakker om det der, så er det noe vondt som rører, eller noe som rører seg inni meg. for det å skuffe sine små gutter på den måten og gå ned der og si det til dem, og så etter jeg hadde sagt det så la jeg meg på gulvet og grein, for det var så vondt. Og da husker jeg veldig godt hva Katrine sa da. Det sa han at kom, nå trenger pappa oss, og nå skal vi be for pappa. Så det var utrolig spesielt.
1: I Lukas evangelium kapittel 15 så forteller Jesus en lignelse om en mann som hadde satt alt over styr, men så står det at han kom til seg selv. Kjenner du litt igjen i dette?
0: Ja, ja, jeg gjør det, og det, ja, du gjør jo på en måte det når du ser hva du har gjort, og så er det jo ofte som med gambling, at, eller når du er inne i avhengighet, du ser ikke konsekvensene på hva du gjør, både for din egen del, men også for de rundt deg. Men det er vel siste episoden, siste gang jeg spilte. Og dette er vel 7-8 år siden.
1: Så nydelig å høre. Katrine, nå har du tillit til din mann?
2: Ja, det har jeg. Absolutt. Og det har vært en fantastisk fin vei å få gå sammen, for det en opplever at en får stå sammen styrket og lene seg på hverandre og liksom lete fram det gode. Løfte fram det gode i hverandre da, og det har vært et før og et etter, og så vet vi at vi er ikke helliggjort, altså vi er ikke kommet hjem, og når vi er her så har vi våre ting å streve med, men jeg opplever at utgangspunktet er et annet. Jeg opplever et ønske fra Arve om å være åpen og ærlig og sann, og vi kan snakke om disse tingene her utenom skime til konflikt, utenom, altså uten å kjenne på frustrasjon eller sinne eller disse tingene her. Det har vært en sånn helbredelsesprosess da, i disse tingene her, og ja, jeg har full tillit, og det som har vært godt også i dette er jo det at jeg ønsker jo at vi skal ha en drøm og mål, og at det skal være vårt til sammen, at ikke det skal være jeg som driver fram økonomiske planer eller skal ha styr på disse tingene, sånn som det var i mange år, og det sleit oss jo ut. Men at vi står sammen, og vi kan drømme sammen, og vi kan ha altså et mål og en framtid sammen da, i disse tingene her, det har vært utrolig fint.
1: Vi skal fortsette denne samtalen med Katrine Arve Valde, kjære lytter, og de skal også komme med noen hilsener til enten dere som sliter med avhengighet, eller dere som er pårørende til en som er avhengig. Men først, Katrine, så har du valgt en sang.
2: Ja, Miraklenes Gud, det er en veldig, veldig fin sang, og kanskje er det sånn at noen ganger så, når en står i vonde ting, så har en ikke så mange ord, men det er akkurat så denne her sangen da kan få være en bønn til Gud.

0: Ja, kjære lyttere, du hører på programscenen Dette er mitt liv, og det Katrine Arve Valde som gjester, og vi sitter her i Logoskirken. Du hadde jo vært igjennom veldig mye tøft, eller dere har vært igjennom veldig mye tøft igjennom denne spillavhengigheten og sånn, men for ikke så lenge siden så fikk dere tilbud da om å gå inn som pastorpar. Det var vel ikke noe selvfølge å få den tilliten?
1: Nei, altså det er jo litt merkelig at den er her i dag egentlig, men jeg har jo jobbet som lærer som sagt tidligere, og så har jeg kjent på at det var tid for et eller annet nytt, uten at jeg visste helt hva det var. Og så hadde jeg et pauseår der jeg jobbet med noe annet, og så nærmet det slutten av permisjonsåret seg, og jeg måtte bestemme meg om jeg skulle tilbake som lærer, eller bli... gjøre noe helt annet, og da visste jeg ikke hva. Og så plutselig da kom utlysningen om denne stillingen her om pastor i Logoskirken, og da fikk jeg en spesiell følelse da, og så uavhengig av meg så hadde Katrine sett den samme og fått en samme, en sånn det var merkelig, en sånn følelse. Og så gikk det noe sånn at jeg søkte og fikk tilbud om jobben da. Så det er jo litt merkelig å plutselig være her, men nå har han vært her i 2 år.
0: Hvordan har den tiden vært?
1: Ja, eller jeg begynte på mitt andre år. Det har vært veldig lærerikt og fint. Jeg har jo ingen teologibakgrunn. Har livet skole og vært kristen opp igjennom. Men jeg er jo... jeg vil jo gi ære og kreds til de som ansatte en... som jeg da. Som jeg også kjenner på at jeg med min bakgrunn så har de kanskje gått en annen vei i forhold til kvalifikasjoner og kanskje i forhold til å ansette en pastor, ja, for det er ikke helt vanlig å komme med den bagasjen og inn i et sånt yrke kanskje, men jeg tror at det kan være en stor fordel i forhold til å møte mennesker. Så jeg håper at og tror at de erfaringene jeg har i livet kan være noe som gjør meg egnet for denne jobben på en annen måte enn mange andre, i tillegg til selvfølgelig at jeg har et hjerte som brenner etter at mennesker skal få møte Jesus.
0: Katrine, hvor viktig har troen deres vært opp igjennom alt det dere har vært igjennom?
2: Det har jo vært avgjørende, vil jeg si. Som jeg snakket om, at det er mange ting man ikke kan gjøre i egen kraft i møte med sånne ting. Og vi har jo hatt personlige vendepunkt før, og den menigheten vi var en del av før på Sotra har også vært et utrustningssted for oss. Vi opplevde vekkelse i eget liv. Vi hadde gått da som ektepar inn, og fra å ha 1 barn til å få 4 barn på under 5 år, var veldig travel. Og når vi flyttet til Sotra, så begynte Gud å jobbe. Og vi har hatt, ja, som jeg sa, personlige omvendelser da i livet, og kom til en erkjennelse av at Gud er det eneste. Han er nok. Og det kom på plass for hver og en av oss, ikke bare som par, men at Jesus er Herre i mitt liv, og at jeg har han før jeg har Arve, og så kommer barna våre, og så kommer menighet, og så kommer og det tenker jeg har vært en reise som vi har måttet gå. Det har vært en, på en måte, helbredelsesprosess, og det har vært en oppvåkning. Altså, vi har fått være med på så masse godt, og vi kjente begge på da at vi står på en annen plass. Vi står stødig sammen, hver for oss og sammen som ett, og at det var tid for en ny utfordring da. Og vi var jo innom et sånt menighetsplantingskurs før denne stillingen kom ut, for vi kjente at Gud drar i noe i denne retning. Men at det skulle bli Logoskirken, og at vi skulle få oppleve det vi får oppleve her av raushet og nåde, og det er så mye godt i denne forsamlingen her, og de gir Arve ganske fritt spillerom og ønsker å satse på ungdommer og familie, og at også ta vare på de eldre. Så er det veldig mye spennende som jeg tror Jesus ønsker å gjøre i Logos. Og jeg tror at det er en fordel at vi har vært åpen og er åpen om livene våre, på godt og vondt, og at vi kan få stå i den tjenesten sammen som familie. Det er, ja, veldig fint.
0: Ja, vi introduserte at det skulle komme en hilsen direkte til de som har det tøft, og kan ikke du komme med en hilsen? Det jo mange mennesker som har forskjellige slags avhengigheter, og det vondt å være bunden både på hender og føtter av dette. Hva vil du si til dem?
1: Ja, det vi kunne sagt mye. Jeg har jo av og til litt foredrag om disse tingene her, men det jeg vil si er at ikke gå alene. Ta med deg noen, og tør å være åpen med noen. Og så vil jeg mest av alt si at det er en som ønsker å ta byrden av deg, en som lengter at du skal få gå i større frihet, og jeg har fått oppleve den friheten når jeg har fått gitt dette til Jesus, og han har fått leget noen ting inni meg, og det tomrommet som åpner seg opp når du skal prøve å få noe ut av livet ditt, det må fylles med noe, og noe som er godt, og noe som gir deg noe. Og mitt rom ble fylt av Jesus, og det tror jeg er det eneste som egentlig kan fylle det fullt og helt.
0: Katrine, det finnes jo tusenvis av mennesker som sliter med avhengighet, men det finnes mange flere pårørende, og det er nok de som sliter mest kanskje med den avhengigheten. Å leve tett på en som er avhengig kan jo være svært, svært ressurskrevende. Hva vil du si til de av lytterne som er pårørende?
2: Jeg har lyst til å si hold ut, og samtidig søk hjelp. Vær ærlig om det du erfarer og det du opplever, og tør å invitere mennesker inn i det. Og så er det noe med måten, jeg har brukt mange år på å lære dette med hvordan vi ønsker å bli møtt, og det betyr ikke at en ikke skal ta vare på seg selv, for en kan gjøre begge deler, men det å se mennesket for det mennesket er. Arve er mer enn spillavhengigheten. Han har så mange andre ting som jeg elsker ved han, og det, sånn er det med oss mennesker, vi er mer enn det vi gjør som er vondt i møte med andre mennesker. Og jeg kommer fra en bakgrunn av foster hjem, og jeg har mange ganger tenkt det med mine biologiske foreldre, at de har gjort så godt de har kunnet utifra forutsetningene, og de er mennesker, og det er veldig mye som kan tilgis, det er veldig mye vi kan møte med nåde, og for meg så har troen vært det som har holdt, og jeg har kunnet se nesten, altså se Arve gjennom Jesus. La det få bli en stedfortreder i forhold til hvordan jeg skal møte han. For som jeg sa, i kraft av meg selv, så har jeg er ikke feilfri, og jeg har mange ting. Og det var det jeg også opplevde, at jeg så mer og mer at jeg også har jo mine ting. Det er bare ikke dette. Det spiller seg ikke ut i økonomien vår. Men jeg har et kontrollbehov som var usunt. Jeg har en måte å snakke til Arve på som kan være fra oven og fra ned. Altså det er mange ting som igjen også er med på å skape den vonde dynamikken da. Så hold ut og tilgi, og ja, være åpen og ærlig, det tror jeg at det jeg kan si.
0: Veldig fint, Katrine. Kan dere også tenke dere å be en bønn for lytterne?
2: Absolutt.
1: God far, allmektige Gud, jeg takker deg for din godhet mot oss, Herre Jesus. Takk for at du ønsker frihet for mennesker, og du ønsker at de skal møte deg, Herre. Du vet om alle som sliter og strever alene, Herre Jesus, i et mørke som kan synes som at de ikke kommer seg ut av, Herre Jesus. Jeg takker deg for det at du er håpets Gud, Herre. Du skaper liv av ting som er dødt, Herre. Så jeg ber om at du skal se til den som trenger det spesielt og kunne høre på dette, Herre Jesus. At du kan få møte mennesker på en spesiell måte som bare du kan, Herre Jesus. Og må du komme med ditt lys og din fred midt i det som er vondt og vanskelig, sånn at ditt navn kan få bli æret, Herre Jesus.
2: Jesus, jeg bare ber meg at dine naglemerker blir synlige. at ditt blod blir en tilgivelse og nåde inn i våre liv. Og Jesus, jeg ber om at de som nå hører på skal få kjenne seg elsket, at de skal få kjenne seg sett og møtt, at de skal få kjenne at du rommer, at du tåler, og at du vil det beste. Du har fredstanker for å være enkelt og ikke ulykkestanker, Jesus. Jeg takker deg, Herre, for denne muligheten til å dele litt av alt det gode du gjør, og det du ønsker å helbrede og lege inn i våre liv, Jesus. Så bare ber jeg om at du må bli synlig, at du må vekke opp, og at du må gi en overnaturlig kraft til å tilgi, til å romme og til å tåle. Jesus, så må du komme med ditt ord i rett tid, må du komme med legedom, må du sette fri, Herre, for det er det eneste vi kan få gjennom ditt blod, frihet og et nytt liv, Jesus. Takk, Herre, for at du er nær, og for at vi kan ha tillit til at når du har tilgitt, så er det nok, Jesus. Da har du tatt det.
0: Katrine Avevald, din hjertevarm takk til dere for å ha delt så åpent om det dere har vært igjennom, og Herren rikelig velsigne dere og alle de 6 barna dere og alt det som ligger foran dere i tida fremover.
1: Tusen takk.
2: Takk.
3: Kjære lyttere, jeg tror at det som Katrine og Arve har delt rører ved manges hjerter. De aller fleste mennesker kjenner noen som sliter med avhengighet, eller kjenner noen pårørende til noen som er avhengig. Og vi er bare så takknemlige for at Katrine og Arve har delt så åpent i dagens program. Om du kjenner noen som du mener burde høre dette programmet, så kan du gjerne opplyse om at det er tilgjengelig som podcast i løpet av kort tid. Så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv» og etter Katrine og Arve Valde på en eller annen podcastplattform. Der ligger det ute en rekke tidligere episoder. Og til du som sliter med en eller annen form for avhengighet vil jeg si, ikke gi opp. Og til deg som er pårørende, ikke gi opp. Alt er mulig for Gud. Jeg var selv bundet på hender og føtter av sterk avhengighet, og tok 60-70 tabletter daglig i flere år, men så søkte jeg Gud, og han førte meg til slutt ut i frihet. Og la meg være ærlig med deg. Det var verdt all svette, alle tårer, all fortvilelse og alle tøffe kamper. Men det var først når jeg kom ut i friheten jeg forstod det. Og nå har jeg et veldig, veldig godt liv. Og jeg deler min historie i en episode i denne serien «Dette er mitt liv». Det er bare å søke opp mitt navn. Men som Arve sa, så er det viktigste at du får fred med Gud, og fred med Gud får du bare når Jesus blir herre i ditt liv. Gud fordømmer deg ikke for alle de dårlige valgene du måtte ha gjort i løpet av livet. Tvert imot så elsker han deg, og han står med åpne armer for å omfavne deg og gi deg av sin nåde og sin kjærlighet. På gresk kan nåde oversettes som en gave man får gratis, ufortjent velvilje, ja ufortjent gunst. Gud viste sin store kjærlighet til oss når han sendte sin egen sønn, Jesus Kristus, til denne verden for å dø for min og din skyld. Jesus tok på seg all verdens synd på Golgata, og når vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og renser oss for all urett. Og da er alt det gamle borte. Så når vi er frimodig, spør deg som lytter på dette programmet, vil du ta imot Jesus som din personlige frelser? Ja, da kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først, så ber du etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel. Vi vil veldig gjerne også sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er viktig at du blir med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller søke opp mitt navn på en opplysningstjeneste. Det er også oppgitt en e-postadresse på vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså nitti10.no. På vår hjemmeside vil du også finne en rekke videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. La meg til slutt oppmuntre deg som sliter med avhengighet eller er en pårørende om å søke hjelp. Det finnes en rekke flotte tilbud for deg som er avhengig, og spesielt vil jeg anbefale Evangeliesenteret, som har hjulpet tusener på tusener til et nytt og bedre liv. Og så har Kirkens SOS en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett, som du trenger noen å prate med, enten du er avhengig, pårørende, eller om du har andre ting i livet du ønsker å dele med andre, så ikke nøl å ta kontakt med dem. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Goresen, og i denne sendingen skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men hold dere på denne kanalen. Vi kommer frem til uke 24. Uke 24 i vår anså 2026. Vi skal høre på gruppeartister som Red Kurs, The Bishops, Johan Sigvardsson, Inga Lil Wine, Irish Dement, Jack Jackson, Vince Gill og Janne og Merete. Så her blir det mye bra på engelsk, og norsk og svensk. Vi starter først med norsk gruppe, Red Kurs. Perleporten heter CD-en.

Det var sangen Han valgte meg fra gruppa Rødt Kurs fra den nye CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der. Og jeg glemte å si hva som jeg har som tema på denne sendingen I uke 24. Tema for programmet I dag Midtøsten og Vesten. Kristen vekkelse I Iran. Samspill mellom jøder, kristne og muslimer. Det mulig? Ja, det det. Gjennom Yeshua Jesus. Det tema for programmet. Neste artistgruppe The Bishops, Reach the World, og etter den så får en spennende gjest inn I studio. Hold dere her. The Bishops kommer nå.

0: Ja, her hørte vi Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgen med sangen Jesus lever i dag, opprinnelig en Jard Samuelsson-sang, Jesus lever i dag. Og før det var det en Garth Brooks-sang vi hørte her, If Tomorrow Never Comes, fra samme gruppe eller artister, Johan og Gunilla Sigvardsson. Ja, nå har jeg fått Skjerven Ibrahim igjen tilbake på mikrofonen. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ja, vi hadde så koselig når vi var ikke på lufta og pratet litt, så det kom en ekstra sang I det, men jeg gjør ikke noe det, det jo det som litt sånn live og sånn livet. Men fra spøk til alvor, det en ting jeg har tenkt på. Troens far Abraham, det en veldig spennende fortelling I Bibelen om hvordan opphavet til jøder og arabere kom opprinnelig gjennom Abraham og to kvinner. Kan du fortelle litt til å lytte om det?
1: Ja, Abraham og Sara de fikk I løfte fra Herren at de skulle få et barn og at det skulle være løftes barnet og utifra det barnet så skulle Herrens Messias komme og frelseren skulle komme og så gikk tida og så ble ikke Sara gravid og så tenkte Abraham og Sara at kanskje de må gjøre det selv få til dette herre selv, det løftet, fordi at hun ble ikke gravid. Og så Sara sa til Abraham, jeg har jo min tjenestekvinne Hagar, da kan du gå til henne, og så kan dere få barn, og det barnet sikkert det som Gud vil. Og så gjorde Abraham det, gikk til Hagar, og så kom Ismael. Ismael ble født. Og så kommer Gud til Abraham, igjen, og så sier nei, det ikke dette barnet som løftes barnet. Det ikke Ismael. Men jeg skal gi du og Sara et barn. Og I dette herre sammenhengen her, så gir Gud også faktisk en profeti om Ismael. Og så sier at hans ett også skal bli et stor ett og sånn. Men det ikke løftes etten, det ikke derifra som Messias skulle komme, men han skal være en vill asen, faktisk en profeti for hva Herren sier om Ismael, og det stemmer, for Ismael ble jo far til araberfolket, og det jo på en måte en vill asen, kan du si, det betyr jo at de sparker alle veier. Men så kan du si at da Abraham var 100 år, og Sara 99, så kom Herren igjen og da ble Sara gravid og det ble et mektig under og Isak ble født, løftets barnet og da det Isak som opphavet til jødene for Isak fikk da Jakob og Esau og Jakob ble det barnet som ble utvalgt og utifra det så kom 12 stammene til
0: de 12 stammene,
1: 12 stammene til jødefolket og Jakob fikk ut navnet Israel faktisk så du kan si at det var egentlig det løftet som Herren ga til Abraham og Sara det prøvde de oppfylle selv, og så Ismael ble på en måte et kjødelig resultat av noe som egentlig ikke var Guds plan, men samtidig så utslettet ikke Gud Ismael, men fordi han nådig, og han så alle de som skulle bli frelst, og så utifra Ismael sett. Og du kan si, fra alle arabere og alle som skulle bli frelst for Herren, han ser både, han alfa, han omega, han begynnelsen og han enden. Så han så faktisk fram mot at, ok, det mange som blir også frelst gjennom Ismael. Men det ble jo det kjødelige som Abraham og Sara prøvde å få til selv, løftene til Gud, det gjorde at verden ble en urolig, mye mer urolig sted, kan du si, og det
0: mye mer konflikter
1: og det som vi ser I dag også med krigene I Midtøsten og urolighetene der og det med at utslettelse av Israel og den planen der altså det hate mot jødene, det begynte jo allerede der ifra Ismael og Ismaels ett derfra så du kan si Gud, mange tenker kanskje Gud kunne utslette Ismael, så hadde vi sluppet mye problemer. Men som jeg sa, så ser Gud, han er alfa, han er omega, han ser enden, han er begynnelsen, han er enden. Så han så alle de som skulle også bli frelst gjennom Ismaels ætt. Og vi vet også det er store vekkelser i arabiske land også, og mange folk som er blitt frelst og blir frelst, og det er løfter også i Bibelen faktisk i forhold til også arabere.
0: Ja, mange ortodoxe jøder og troende muslimer, de får visjoner i våken eller sovende tilstand, drømmer og visjoner,
1: ja.
0: Og møter Yeshua, Jesus,
1: ja. Ja.
0: Og det skjer en stor vekkelse i det landet du reiste fra og flyttet fra, Iran. Til tross for uroligheter i den delen av verden, så skjer det en kjempevekkelse. Fortell litt om det.
1: Ja, det er faktisk, du kan si prosentvis, så er det den største vekkelsen i verden. For før revolusjonen i 79, så var det nesten ikke noen muslimer som ble frelst. Det var en etnisk kristen gruppe på 600 000, arameiske kristne, men ingen muslimer nesten ble frelst. Men etterpå så brøt en vekkelse, for det var de ville jo stenge alle de her menighetene som de etniske kristne eller arameiske kristne hadde når islamistene tok over makten, og mange, de fleste rømte landet, men det var en pastor, Haik Osepian, som var i Teheran der, og han tenkte også, nå må vi rømme også og stenge menigheten. Men så kommer Jesus til ham og sier, Haik, jeg er også død for muslimer, du må åpne kirkedørene. Og han begynner å rett og slett gå i diskusjon med Jesus og fram og tilbake, og han sier, de kommer jo til å drepe oss, vi kan ikke gjøre dette her. Og så kommer Jesus igjen og igjen med det samme, har ikke jeg også dødd for muslimer, du må åpne kirkedørene. Og så ble det slik at han, mens i den prosessen der, så ble han satt i brand, han begynte å plutselig se, oi, himmelen og jorden skaper, er jo min far. Han som har skapt himmel og jord, han er min, Jesus er min bror, han er vår frelser, han har allmakt i himmelen og på jorden, han er kongenes konge, herrenes herre. Så han begynte virkelig se hvordan evangeliet har gått fram hele veien, for eksempel apostels gjerninger og gjennom trengsler, gjennom forfølgelse, og Herren har vært med hele veien. Så han ble rett og slett vekket opp, han ble vekket, og så ble satt i brand, og så kom den branden til menigheten, og hele menigheten ble satt i brand, og det strømmet til med muslimer. De måtte ha tre søndagsmøter, og etter hvert så ble han martyr, han Haik Osepian, og så gikk denne her vekkelsesmenigheten og muslimene som har blitt frelst undergrunns. De begynte å ha husmøter, og så har det utviklet seg i dag til at det snakker om 10% av landet, altså av 90 millioner. Så kan du si 10 millioner, kanskje mer, som er blitt frelst i dag i Iran. Og så har det spredt seg til nabolandene, til Tyrkia, til Afghanistan, til Pakistan, til Tajikistan, til alle nabolandene rundt.
0: Jeg skulle ønske NRK, ja. TV 2 og andre norske medier som ikke er en kristen mediekanal, jeg skulle ønske de rapporterte, sier du, mellom 10 og 12 millioner, ja. Er kristne i Iran i dag.
1: Ja.
0: Det er mange.
1: Ja, det er mange.
0: Når vi er 6 millioner i Norge, så er, ja. Det bare noe lite tankekors.
1: Ja, absolutt. Og det har påvirket selvfølgelig nasjonen. Det har vi jo sett gjennom demonstrasjoner, gjennom at damene vil hive sløret. De vil ikke være med under islam, de vil ikke underlegge seg islam. Og det her er noe unikt som skjer i Iran, som også påvirker hele Midtøsten. Så det er en resultat av den vekkelsen, faktisk.
0: Ja, det er sterkt. Vi skal komme tilbake til det profetiske og det endtids i neste gang vi prater, men vi må nesten ha litt mer musikk. Slik som du ser på meg, og det er artisten Inga Lil Weim, så som du ser med på meg. Så, Inga Lil, vær så god.

Ja, det var Johan Sigvardsson med sangen How Great Thou Art, O Store Gud. Johan Sigvardsson fra CD-en Från Småland till Tennessee. Country, gospel og Elvis låter det på den. Og det en jubileums-CD som markerer 30 år som sanger Johan Sigvardsson. Takk for den. Takk så hemskt mycket for den CD-en der. Vi skal nå fortsette å høre på Irish Dement, I Got That Old Time Religion, og etter Irish Dement kommer Sherwin Ebrahimian tilbake på mikrofonen. Og da skal vi snakke litt om det profetiske og verdensbildet I dag, og litt om det som skjer I endtiden. Så hold dere her, dette blir spennende kost for dere lyttere. Irish Dement, I Got That Old Time Religion, den kommer I dine og mine ører nå.

0: Ja, det var I Got That Old Time Religion vi hørte her fra Iris Dement. Og nå har jeg fått tilbake min gjest I studio I, på mikrofonen, Sharon Ibrahim. Jeg har noen stikkord til deg som jeg gjerne vil at du deler med lytterne våre litt fra det profetiske Johannes oppbaringen og profeten I Bibelen. Altså, falsk profet, antikrist, one world religion, one world government, one world global economy, tredje verdenskrig, 7 år fredsavtale med Israel, bryttet til 3,5 år. Kan du fortelle hvordan det snekker sammen I profetisk lys, Kjerven?
1: Ja, altså du kan si, nå vi på full fart inn I endetiden egentlig, og Jesus kommer snart igjen. Og Bibelen snakker om at også at djevelen han egentlig han en copycat, han kopierer Gud, så han også en treenighet på en måte når han skal komme I en menneskeskikkelse han også. Og som en verdensleder på en måte som skal få på en måte solidaritet og over hele verden og klare å på en måte ene hele verden.
0: Han kommer til å lure veldig mange, ikke sant?
1: Ja, han kommer til å lure rett og slett at det en demonisk makt som han kommer til å manipulere hele verden og den på en måte det går egentlig på Det går på det at han skal lage et system, og det systemet ser vi allerede nå, at han skal ha en one world religion, altså en religion. Altså for han er religiøs, han skal være religiøs, og han skal kunne lure alle. Du kan si han må kunne lure både jøder og muslimer
0: og kristne og alle andre.
1: Så det på en måte en, og den falske profet også, også en som de samarbeider der I forhold til å lure hele verden til å tro at dette her på en måte løsningen altså rett og slett messias
0: en falsk messias,
1: ja antikrist, det betyr jo det at det blir det mot Jesus egentlig og så det gjennom dette så vil han lage et system hvor da, som det står I åpenbaringen at alle skal få et merke I panna hvor de ikke de kan få selge eller kjøpe Og det så vi litt I, for eksempel I koronatiden, at det veldig fort så kan hele verden enes I noe gjennom kriser. Og det djevelen som på en måte prøver systemet, tror jeg. Og så kan da I et nå settes I gang, og da de som ikke har det merket, de får hverken kjøpe eller selge. Og så det... det som at han kommer til å lure jødene også og de går med på det de også helt til han vil sette seg I tempelet og så si at han Gud
0: Ja, skal det ikke være en 7 års fredsavtale med Israel som blir brutt etter 3,5 år og så
1: ja.
0: Brygget opp til at flere nasjoner går mot Israel en slags tredje verdenskrig
1: Ja Rett og slett.
0: Men så til slutt kommer Jesus og stopper det hele, gjør han ikke det?
1: Jo, da kommer Jesus og da blir det fredsrike, tusenårsrike her på jord.
0: Jeg ser at tida raser veldig fort. Mm. Vi vil ta den siste delen vi hadde planlagt nå på Stakkaram. Mm. Kan du be en bønn for jøder, muslimer og kristne på ditt språk, også på engelsk? Så skal jeg si det på norsk etterpå. Mm. Og en bønn hvor Jesus den eneste som kan bringe disse tre religionene sammen I harmoni og fred og respekt for hverandre. Altså kristne, jøder, muslimer. Vi ber rett og slett for jødefolket, arabere, muslimer, vi ber for kristne, og etniske kristne her I Vesten, og vi, over hele jordkloden, og etniske jøder, ortodoske og messianske jøder.
1: Mm. Messi, sier Messi, Berenke, Tor, Hodavenda, Hodai, Nejat, Estiv, Tor, ikke for ham, ikke for ham, ikke for ham, Thank you, Jesus, that you are Lord of Lords, the King of Kings, you are the only one who can make the real peace between Jews, Muslims and Christians and that is that they must accept you as the Christ as a savior.
0: Takk deg for at du den eneste som kan binde sammen alle tre jøder, muslimer og kristne, at Jesus, Yeshua, Guds sønn. Han profet, han messias, redningsmann, frelseren. Og 100% Jesus den eneste fredsfyrste som kan gjøre verden en bedre verden. Hvis vi tror på ham, så det jo som det står i Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus Kristus, den enbånde, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men får evig liv. Så Jesus kom for alle, alle mennesker, ja, uansett hvem vi og hvor vi kom fra, hvilken nationalitet, stemmer ikke det, Skjerven?
1: Jo, absolutt, og jeg husker, jeg glemmer ikke en gang, det var jeg også, Israel Pukter, han er jøde, som messianske jøde, som jeg og han sto og delte nattverd i Saronsdal, og du kan tenke deg hvor sterkt det var at jeg, som var tidligere muslim, kunne stå ved siden av han, som var jøde. Begge to var frelst og tatt imot Jesus, og derfor så kunne vi stå der i fred og dele nattverd. Så folk kom, når de tok nattverd, så var de på gråten når de fikk se. Så det kun Jesus som kan skape fred. Og det jo det som kommer også til å skje til syvende og sist. Men i dag også så ser vi når arabere blir frelst, og så jødene blir frelst, så blir det en enhet. I Israel for eksempel er mange menigheter hvor arabere, frelste arabere og frelste jøder er sammen og lovpriser og har møter sammen og priser Jesus. Så det fantastisk. Takk og lov.
0: Yeshua HaMashiach. Jesus er Messias.
1: Amen.
0: Og han er for alle.
1: Det
0: vi vil si til dere lyttere. Og jeg må ta en avslutning nå, for så det cirka 12 minutter igjen. Vi tilbake om en uke på samme radiokanal som dere kjenner lytte på nå. Så lytt på FM uke, og da blir det mer musikk. Og senere i sommer kommer det en veldig spennende gjest som skal ta litt mer om Israel og den biten der i endtids profetisk lys. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men en av de mest anerkjente skolelærte personene i Norge skal komme og fortelle om Israel og Guds plan for endtiden, helt opp til andre og tredje kommer av Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Men takk for følge, og tusen takk, Skjerven, for at du var med på programmet.
1: Tusen takk, det var veldig fint å være her, Per. Tusen takk.
0: Ja, det er andre gang du har vært med, hvis det ikke
1: ja, det stemmer.
0: Men det var lenge siden sist.
1: Det var lenge siden sist.
0: Så det var på høy tid å ha deg igjen. Så
1: ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og vi må bare si at internasjonale møter har du på...
1: Betania Arendal har vi møter hver søndag klokka 5 stort sett. Bare følg med på nettsida vår, Betania Arendal.
0: Betania Arendal, da er du hjertelig velkommen til internasjonale møter, du som lytter på fra Sørlandet. Y'all come back and see us now, you're here.

frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gav Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk noe træl. Først griner og sitter, og når det over så legger han seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tider, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal det må, og klær skal det må. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

og klær skal du nå. Og så rømmer en fra det, bare husk hva jeg sa det, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare kotta.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

livskvalitet. Beholdes høyre eller bli høyre. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har med hva man føler man er.

104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Når en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som klønete og små, så husk at den

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

ocean. Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.